0: よし。
1: 司令官殿、部隊両翼で何か動きがあるようです。追撃かと思われます。
0: 追撃だと追いつくと思うか。
1: この進軍速度ならば追いつかないでしょう。
0: だから好きにさせろ、追いかけさせろ。みんなに伝えろ、速度上げろ。
1: はい、全速前進。
0: 一発

0: 了。
1: 司令官殿，ここは敵の東路線区です。指揮官は八路の総司令で、同時に八路軍、国民党軍を指揮しています。おそらく今回、奴らは手を組みかかってくるでしょう。
2: みんなに伝えろ、火力を集中させ、八路軍を突破する。
3: はい。
4: 兄弟，别忘了啊！看我命令，大刀队这儿就给我招呼着，别把鬼子给我杀光了啊！留那么几个活口。

0: 司令官。
1: 司令官、私は先ほど申し上げましたが、しかし、はい、石井はなぜ近づいてこない。もう目と鼻の先まで来ているのに。なぜ奴は近づかない。行け、石田に報告だ。石場と連隊はもう近くまで来ている。石井部隊はなぜ動かないんだ。なぜなんだ。どういうつもりだ。
0: 司令官殿、命令では石井部隊に近づけとのことですが、もしそのように報告すれば恥さらしてはございませんか。目の前の八郎軍と石井が対している国民党軍は共に手強く、合流はできかねます。バカか。
2: 他们到底在哪儿啊？就在前面。早知道出来这么远，应该跟团长说一声。跟他说什么呀？打仗不还得听你的？
3: 他是团长，别在这瞎搅和。
2: 哎，到了，就这里。
3: 大哥。
4: 大哥，带我们一起干吧！这怎么回事？这不原来二营那个王三儿，三儿，
3: 大哥，你们怎么在这儿？
2: 队伍被打散了，有伤员有的给丢下了，有的自己跑回来的，
3: 受不了那个气，小鬼子打我们，上面还欺负我们。你们是怎么跟营副联系上的？
2: 我出来才买碰上他们的。
3: 你们刚才说想一起干，想干什么？
4: 拉队伍上山，奔个活路呗。四川我们回不去了。再说回去也没咱们的好，咱就从这干了。占山为王也行，就凭咱们当过兵，还怕啥子？
3: 当过兵就能占山为王？难道你们还想打家劫舍吗？
4: 不打家劫舍也行，那我们就 劫富济贫。
3: 现在他小。